ကနေတော့ကအာကာရှဝါနီဂျွိုင်းတငါကဒေဗီဂျိုနလူချရုဝါကီအင်ဂျီနီယာနဲ့ကွန်ထရိုးရူမ်အခုဘလေးစတက်ဝဆုကူကမန်ဖေဗရော့ကဗီပစနီယောဟောချစ်စပါအီဗီပွိုင်ဗီမီဂါဟတ်ဇူအက်ဖ်အမ်ဘန်

နဂါအကာရှဝနီဂျိုဝိုင်ကိုဝန်ချူပီယိုချစ်ပိုင်ဘီပွိုင်ဘီမဂါဟက်စ် FM ဘန်ဤပေါ်ရဂျန်တပ်ပင်ရူဆိုပေါမနက်တောနိုင်ပေါ်ရွေဆော့ဤဘကရှီလောင်စတေရှင်နေမတာကီခူဘော်ဟက်တင်ဂျန်တျာဥစနီယဘင်ပီဟေပွန်ရူဆန်ပေါမနက်ယောယောဘပတင်းကပရိုဂရမ်ကစ်ဆူဥဘရက်တေအပီကခူဘော်ကဘုတ်ကာရိုတေပေါ်ကနီတောကအကာရှဝနီဂျိုဝိုင်